skal ha synda. Jeg skal ha kunna la la skal. Vi søger nu på det her lille søger. Vesutu Kusta kuyu kan gelsi, kusta kuya. İleri ilmeksi, ileri yan. Hüysin de